хай спав. Є темні вінна присягам і лесів. То був хтось інний тут жив.